RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Pagi.

Okey, macam-macam jodoh lagu. Lagu binatang. So, ikan lah, teh. Sebahan daripada Syukri Basiron Kian yang penyanyi terbaru tu. Ya, memuadai pesada dunia seni tanah air. Baik, terima kasih banyak. Selepas ini, Kakak Azraf akan menyebabkan anda sebelum kita ke Surah FM dan juga bersama dengan rakan-rakan stesen kita yang lain untuk perkongsian aktiviti program di kawasan masing-masing. Terima kasih semua. Baik, kita nak tinjau keadaan cuaca terlebih dahulu. Perkongsian daripada laman web rasmi Map Malaysia, ya. Dan ramalan untuk hari ini di bahagian Seremban dan juga Betong dijangka tiada hujan pada sebelah pagi, petang dan juga malam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia atas perkongsian itu.

0: penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemaskini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa Greece, tahap ancaman di Selat Bab al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Aden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam hari itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, berkata terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tepi Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Surah, Matin, Farata, Umriha dan Masafariyata. Menteri Luar Pakistan Ishadar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishadar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran kini menunjukkan tahap kesungguhan tertinggi dalam rundingan dengan Washington namun masih belum ada jaminan persetujuan akan dicapai. Trump turut memaklumkan beliau belum membuat keputusan sama ada akan melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran sambil menegaskan semua pilihan termasuk diplomasi dan tindakan ketenteraan masih terbuka. Beliau sekali lagi bertegas Iran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landes. Manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas akibat kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sebelum penggal 5 tahunnya dijadual berakhir pada 2028. Letakan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Surat letakan jawatan diserahkan kepada Speaker Parlimen Hafiz Udin Ahmed pada Jumaat. Mengikut Perlembagaan Bangladesh, Hafiz Udin akan memangku jawatan Presiden sementara dan seorang Presiden baharu perlu dipilih dalam tempoh 90 hari. Sukan, Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarganya terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

yang akan berlaku di sekitar bahagian Betong pada hari esok ya, hari Ahad 26 Julai 2026 akan berlangsungnya Saribas International MTB Jamboree 7th Edition 2026 ya. Bertempat di Riviera Sports Center Depak. Jadi akan bermula dari pukul 8 pagi sehingga 2 petang. Jadi MTB Jamboree International 2026 ini merupakan anjuran Persatuan Berbasikal Bahagian Betong ya.

Umairah dengan Pugar ya, terbaru daripada Umairah untuk sajian hiburan kita pada hujung minggu ini untuk edisi Sabtu 25 Julai 2026.

Christmas yang berlaku di sekitar kita, terutamanya di bahagian Sri Aman ini, kita kongsikan, kita petik daripada berita RTM Sarawak. Ini berkaitan dengan masjid, masjid perlu dijadikan, ya, masjid perlu dijadikan pusat pembangunan umat dan sosioekonomi komuniti setempat, ya. Perinciannya, institusi masjid perlu diperkasakan, ya, sebagai pusat pembangunan masyarakat yang bukan sahaja berperanan sebagai tempat ibadah, malah menjadi pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi, pendidikan dan juga perpaduan komuniti. Menurut kata Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyelaras projek bagi Agensi Pembangunan Wilayah Dewan Bandara Kuching Utara dan Hal Ehwal Islam, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, jawatankuasa pengurusan masjid, perlu merancang pelbagai program yang akan memberikan apa ni manfaat kepada semua lapisan masyarakat sepanjang tahun. Dan menurut beliau, program yang dianjurkan tidak seharusnya terhad kepada aktiviti keagamaan semata-mata, tetapi sebaliknya turut melibatkan kursus keusahawanan, pensijilan halal, motivasi belia, kelas tuition, pendidikan serta latihan kemahiran yang mampu untuk meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat, ya. Dan beliau menambah lagi bahawa masjid juga berperanan melahirkan lebih ramai usahawan produk halal selaras dengan perkembangan industri halal yang kini merangkumi pelbagai sektor termasuk makanan, kosmetik, pharmaceutical, tekstil dan produk pengguna. Dan dalam pada itu, beliau menekankan kepentingan menyediakan program khusus untuk golongan belia bagi membentuk generasi muda yang berakhlak mulia serta mampu menangkis pengaruh negatif era di kita. Dan beliau juga turut mencadangkan kawasan Masjid Nahdlatul Islam dimanfaatkan sebagai pusat aktiviti komuniti dan lokasi persinggahan pelawat memandangkan kedudukannya di laluan utama. Kawasan lapang di sekitar masjid, beliau menyatakan lagi bahawa berpotensi menjadikan ia ruang jualan produk tempatan untuk membantu menjana pendapatan para penduduk kampung, ya. Beliau menyatakan demikian semasa berucap pada majlis perasmian Masjid Nahdlatul Islam di Kampung Melayu Tanjung Bijat, Sri Aman, ya. Dan sebagai perkongsian kita bersama, Masjid Nahdlatul Islam yang mampu menampung kira-kira 150 jemaah dibina semula dengan kos hampir 2 juta ringgit dan siap pada Oktober tahun lepas, ya, 2025, bagi menggantikan Masjid Asal yang dibina pada tahun 1990. Dan majlis perasmian tersebut turut dihadiri oleh Adun Bukit Bangunan, Datuk Mong Dagang, Adun Lingga, Puan Dayang Nur Razah binti Haji Awang Sohor, yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Haji Misnu Haji Taha serta Residen Bahagian Sri Aman Tuan Mara bin Saleh. Baik, itu yang telah dilangsungkan, yang telah berlaku di sekitar kita. Jadikan masjid ini sebagai pusat pembangunan umat dan juga sosioekonomi komuniti setempat.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 25/7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lamak di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba pengelamak 50 jam tu berengkih hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temenggak, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tinyempung ke lagu pantun, begendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bamayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, kada Zandusun, Jauh Bacau. Pengawak maya itu ricagi lembu pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Haram merangkai ke nyeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko lelaki ke menurut itu.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ni, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uli mai pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah